0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాలు ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. وزیراعظم نریندر مودی نے زمین کا مشاہدہ کرنے والے ای او ایس 05 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ داغنے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے. مرکز نیپال میں لاپتہ افراد کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے ڈی این اے کی شناخت کی خدمات فراہم کرے گا. تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے. برکس کا چیف جسٹس فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے، جس میں انصاف کی فراہمی اور تنازعات کو حل کرنے سے متعلق دور حاضر کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی. آج پورے ملک میں بھگوان کرشن کے یوم پیدائش جنماشٹمی کا تہوار منایا جا رہا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مدھیہ پردیش میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن میں آج شام کوارٹر فائنل میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ڈنمارک کی ایک جوڑی سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے سیٹلائٹ ای او ایس 05 کے ساتھ خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کی ستائش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس کامیاب لانچ سے بھارت کے خلائی شعبے کی شاندار کارکردگی، اختراع اور بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے. وزیراعظم نے اسے اسرو کی ایک گراں قدر کامیابی اور ملک کے لیے ایک فخری لمحہ قرار دیا. خلائی تحقیق

0: کے نعروں کی جاپ کے ساتھ بھکتی کے ماحول سے سرشار ہیں۔ برج منڈل اور ریاست کے دیگر حصوں میں بھی جنم اشٹمی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، لیکن بڑی تقریب متھرا ورنداون میں ہو رہی ہے، جہاں آدھی رات کے جشن کے لیے سبھی مندروں کو پھول پتیوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر لاکھوں عقیدت مند پہلے ہی بھگوان کرشن کے درشن کر رہے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کو دیکھتے ہوئے پورے متھرا شہر میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنم اشٹمی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو مانویت عطا کی۔ انہوں نے ہر ایک کو بھگوان شری کرشن کے نظریات کو اپنانے اور ایک شمولیاتی اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور ان کا پیغام انسانیت کو سچائی، فرض کی ادائیگی اور نیک عمل انجام دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کے روحانی پیغامات سے بے لوس خدمات کی ترغیب ملتی ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ انسانیت کو رہنمائی فراہم کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کے لیے مدھیہ پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور ملک کے شمال مشرقی علاقے میں بھی شدید ترین بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک اور بجلی کی صورتحال بدستور جاری رہے گی۔ بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے نے بلوچستان کے زیارت اور سوراب ضلعوں میں پاکستانی حفاظتی دستوں پر کیے گئے دو حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق دونوں حملوں میں فوجی عملے کے 25 افراد ہلاک اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے تھے۔ چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کے مستروپ اور اے ایس رسموسن کی ڈنمارک کی جوڑی سے مقابلہ کرے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زمین کا مشاہدہ کرنے والے ای او ایس 05 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ داغنے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ مرکز نیپال میں لاپتہ افراد کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے ڈی این اے کی شناخت کی خدمات فراہم کرے گا۔ تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے۔ برکس کا چیف جسٹس فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے، جس میں انصاف کی فراہمی اور تنازعات کو حل کرنے سے متعلق دور حاضر کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ آج پورے ملک میں بھگوان کرشن کے یوم پیدائش جنم اشٹمی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. Break.

دی۔ ریزیڈنشل اسکول اس زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے وزیر اعلیٰ نے تقریباً 10 سال قبل عوامی فلاح کے لیے اپنی رقم سے خریدا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے زمین دینے والے کسانوں کے خاندانوں کے لیے اندرما مکانات منظور کرنے کی ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے گوکا فاصل واڑہ میں بی سی ویلفیئر ریزیڈنشل اسکول کے تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے دوما دولت آباد میں جونیئر کالج کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں شری کرشن جنم اشٹمی کی تقریبات مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ خصوصی پوجا کے لیے مندروں میں بڑی تعداد میں عقیدت مند پہنچے۔ سکندر آباد اور ایوٹس کے اسکان مندر، ہرے کرشنا گولڈن ٹیمپل اور کاچگڑا کے شری شیام بابا مندر میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ راجنہ، سرسلہ، کریم نگر، ورنگل اور نظام آباد سمیت اہم اضلاع میں بھی جنم اشٹمی کا جوش نظر آیا۔ مختلف علاقوں میں روایتی مٹکی پھوڑنے کی رسم بھی جوش و خروش کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں نوجوانوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی رماراؤ نے حیدرآباد کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں فونکس اکھیلا میں کانسٹر سولوشن کے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈیٹا، اے آئی اور کنٹینٹ کے شعبوں کے روشن مستقبل کی بات کی۔ امریکہ میں اپنے کارپوریٹ تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 شہروں کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت اور عزم ہے۔ انہوں نے کمپنیوں سے اپیل کی کہ وہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بیچکنڈا کے قریب آر ٹی سی بس حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ حیدرآباد جانے والی ایکسپریس بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور انجن ایلو کی موت ہو گئی، جبکہ 13 مسافر معمولی زخمی ہوئے۔ ریاستی وزیر نے ڈرائیور کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ زخمی مسافروں کو فوری اور بہتر طبی علاج فراہم کیا جائے۔ جکل کے ایم ایل اے ٹی لکشمی کانتا راؤ نے بیچکنڈا کے قریب آر ٹی سی بس حادثے کے متاثرین کو حکومت کی جانب سے مکمل مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے وزراء کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے طبی حکام کو زخمیوں کو معیاری علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ ریاستی وزیر سیتاکا نے ملک میں پریس کانفرنس کے دوران کے ٹی آر، بی آر ایس اور بی جے پی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے اپوزیشن قائدین پر ذاتی تنقید اور اوجی سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ بی آر ایس کے پارٹی تبدیل کرنے والے قائدین سے متعلق دعووں کو منافقت قرار دیتے ہوئے سیتاکا نے کہا کہ کے سی آر نے بھی اپنے سیاسی سفر کا آغاز ٹی ڈی پی سے کیا تھا۔ انہوں نے اندرما ہاؤسنگ، مفت بجلی اور باریک چاول کی تقسیم سمیت کانگریس حکومت کی فلاحی اسکیموں کا دفاع کیا۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کو کابینہ سے برطرف کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ افسوسناک ضرور ہے، لیکن پارٹی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان نے سخت کارروائی اس لیے کی کیونکہ سریکھا نے اپنی بیٹی کے سخت بیانات کی مذمت نہیں کی اور پارٹی کے اندرونی فورم کے بجائے عوامی پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کرتے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کونڈا سریکھا پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گی۔ پیدابلی کے ایم پی گڈم ومشی کرشنا نے شمالی تلنگانہ کے لیے نئی ٹرینیں شروع کرنے، موجودہ روٹس میں توسیع اور مزید اسٹاپس دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزارت ریلوے کو خط لکھا۔ انہوں نے 13 سال سے بند سرپور کاغذ نگر حیدرآباد سپر فاسٹ ایکسپریس کو دوبارہ شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے علاقے کے لوگوں کو حیدرآباد سے بہتر رابطہ ملے گا۔ رامگنڈم اور منچوریال میں وندے بھارت کے اسٹاپس حاصل کرنے کی اپنی سابقہ کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہتر ریلوے سہولیات سے خطے میں کاروبار، تعلیم اور معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ بی جے پی مہیلا مورچہ کے ایک وفد نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کر کے انہیں یادداشت پیش کی۔ وفد نے تلنگانہ میں نظم و ضبط کی صورتحال خراب ہونے اور خواتین کے خلاف جرائم میں اضافے کا الزام لگایا۔ ڈاکٹر ایم شلپا ریڈی کی قیادت میں وفد نے تکوگڑا نرس قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت دینے اور متاثرہ خاندان کو ایکس گریشیا دینے